Tražite gospodina dok se može naći. Iz knjige proroka Izaije, 55. poglavlje. Tražite gospodina dok se može naći. Zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati gospodinu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju.

Ovo vam je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Sve najbolje želim prijatelju Rudiju, da mi bude živ i zdrav. Steli, sve najbolje. Pepu Juliju i Ani i sve iz Galije. Svima sve najbolje želim. Da budu sretni i zdravi. A vama najljepši ste mi, najbolji, sve najbolje vam želim.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234 451 234.
1: Halo, dobar dan. Ako može, Zdravko Škender, bit ću samo tvoj. Pozdrav sa Pašmana, Ana Marija.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Rudi iz Poreća, pozdravi moju Milanku, Stelu, Kuma, Vlada, Ciliju Morenu, Bepa, Juliju, puno ozdravljenja želim i Ana iz Galije i sve iz Galije i vas u centru, puno vas pozdravim.

0: 451-234. 451-234.
1: Stefanija iz Poreća željela bi čuti za veselo, veselo Zagorci.

U svitanje zore budiš se, jedna je zvizda pala na moj dlan. Ja nikad nisam znao

89,6 i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra. Najljepši miks za vas bira DJ Giancarlo, Mr. G.